Tika niko seski kwa peni mesku pene kwa chimoni cha chipena teke ta si kame kwe ki es kweni ke. Ni no ki ko chimena ke ka kami ke suena me ke tu no e ka no e I pe pereta me ke mani na kamu na ma chime me no e ka kini yo ki ka po no e ka ne. Kwe na ni tire tika ki a ka pa mo pa ne ha pe he.